0: niswe no manje pale manyoka ikraze pala mashini.
1: Busa ya kuna, kata ya kuna.